Cai cadai orang cagyok, orang ce bin balo urere katang mong bangre orang cang no bahayang pong le nono. Orang cak bek makang le halal kala ya suga kurile khajawa mubut nawo yomole nsadi yomo yang canak orang ce cengken calai mane. Orang ce mekang le halal le kala ya suga.

le ya ni le kotong ni ganti orang cakba orang cak nono le nukhaje.

tingtog di tingtog. O kamale datang ma tingtog de tingtog tos kumapung kakung tog.